0: ནང ར གནས ཅ ཁེ ཟ ཏ ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅི རན ད ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིན ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ ས ར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཀེ ཏོ ནོ ཅི མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅེ སེན པ ར གས ཅི ཁེ
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
4: Mesamo chetana e mari dari gyarpuka tela ki yana deni toba ta o desam leyin kolle domi lang chuba dia gumi chaka an kolo kol gu bjimsi che yami che parte de langa lan chona gyarsin choni che de men jekti nam ta be la chu nam kho sa ho de sang gu gyarin chi po wa de nong ga serwa de lub de tam te din she gana yu nyane zumo se za pe ma tong ni me gu chin ru ri